0: få 5.000 kroner til netop den aktivitet, til det, der gør det sjovere, og holde livet i gang.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.